0: ye fia wan wasan kwa me sa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: Opaso tie ability de bia kosuna visit www.ofmtv.com

mfano wako tu. Na ya usewe nida suwe nyinasi. Wabaruma vio kwa wabra mumua. Vya nipa ya ya ye ye no. Udo umu tusabe mesu sufrena. Wapemua ebe ye ye. Nisisa awamua. Ebe ye ye.

kuma kuma tunye mu na menya me de otuni ade nyina hye bipiara ni ho aye urade tin ni amania eni ho eba yo kasama kuma tunye mu onu aka wa kuma tunye mu so ade ena ye urade yona bipiara ni nya me ne

na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubro nkosu anti no ose mi se me ye ya mi nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya wo nsei wa.